0: vichela vichela vich mene namba ma inetuero titkere wehi inyuake dua iudirko meniano matien la winverio akoare kikoare pian wan ma pulba dakta an gera mera wajan bel wili pan no no gera ne penia
1: Hello.